Martin Johansson og Olavur Høygård og sangeren, eller salmeren, som øyter 8T. God morgen, jeg husker om dere har arbeidende sjåfolk. Kan du spille tøymon og en sang og en sjåmanns viser til Reine Dahl når jeg ikke og hundavakt til dømes? Og det kunne vi ikke.

Vi da går Reyndal, når han ikke av hundet vakt, og etter sangeren, et eller annet han Vysan, og han hever Sundje. Så det nok annet heter SVS, jeg just kommet høymattor etter et halvt år, og i norra, da jeg var her, hørte jeg en så gav han sang, som jeg halte jeg før en gang, og jeg burde hørst. Og kunne dit du ikke spille, fy fan du deilig, og det skal være vi Tobias Sten.

0: at utrørslenar til Lima London og til Verjo veksa. Sammeint I Europa og Kanada brukar langt om 4% av sine bruttojord utstøkket til Verjo og trygt, sier Rotte. Av toppfondene I fjør samt hos NATO-landene om at hakka samlet av Verjo utrørslenar opp I 5% av BTO I 2035. Av hesson færre holdt 4% til 13-årsk og verjo, holdt 2% av BTO noen vera marska til tryggtar vi kommande endamal. NATO-landene I Europa og Kanada brukte nær om 20% meira til verjo I fjør, sammenbord vi R4. Til samans for 2025 og 2026 hetta 208,5 milliarder dollarer I eika ulovån, sier Rotte. Han leier træt et gongtun for at halda fram. Han nevnte essen I Ukraina og leier dent av at landet framveis ved tørv og stole, selja tatt det snur seg om loftverjo. Store vant I E4 skoar elton om alt Frakland og sjekka om nekva hita noen her. Franska Veverstovan med Theo France bor fra at vanten sera store og flere ørsjon og annars myal og I ødlund landet noen. Sambart Meteo France storer vante fyrir skóar eldun og I ein og trus av tæmon 8,5 fylltsjonon I Fraklande. Og I trímon fylltsjon vanten sera storer og I hinn og 4,3 fylltsjonon vanten mial. Vefur vannar bo ust fra nokrum beta, tui tria hita bilgjan og 6 viker herjar lande, en så sera torst I vekrenon. Boa veru fra torrum vekre kommande dianar og hiten veru oppu I fjörete sti. Hette ringaste lontar I havi uppleva, sier Jens Kjell Jensen, fåglakønner. Eisen I annar fåglar som Tettna og Lomvie og ytla fire, sier han. Jens Kjell Jensen heldur at det hever I et hosgått av fria lontan og nøkker år.
1: Jeg snakker med folk andre steder og spændt på Stordimund og Misenæs, og der ikke nogen, der oplever det så dårligt som I år. Jeg kan sige helt konkret, for 2 dage siden var der nogle turister, og jeg var også der sammen, og så ved, hvad der normalt 100-200 lunder, der ejer der. Og de sad og spiste deres madpakke, og på den halve time, det så de en sildebær og en lunde. Og på den her tid af året, der skulle lunderne jo have pise i redden, så det ser ikke godt ud.
0: Og hvad må være vasset?
1: Ja, det er jo føde mig. Det er et eller andet med næppersilden, der ikke er der. Og så lunderne ser, ja, de er nok ikke helt opgivet alle sammen. Der nok nogen, der prøver at yngle, ikke også? Men at mange af dem, synes, det ser for sort ud. Og så vil de slet ikke yngle over. Eller måske har de lagt det æg og bare rymt fra ægget. Eller også kan det være, at de klækker nogle pis nu, og så de dør. Men det, man ved ikke noget præcis før om 14 dage, 3 uger. Men det tattene, som også spiser næppe og selv, de her ser også ud til at næsten holde op med at yngle i år. De steder, jeg kender til, hvor der plejer at være tattene, der sker der ikke noget. Det er helt sikkert det dårligste år, jeg har oplevet i de der 50 år, godt 50 år, jeg boede
0: her. Hævde du nødlige varnas disse støvna?
1: Nej, det har været... På det tidspunkt, hvor London skulle komme ind til land, der kom de ikke. Og mange dage er der faktisk ingen lunder at se ind ved land. Og så en enkelt dag, så kommer der lidt lunder ind, men de rymmer hurtigt igen ud på havet. En, jeg snakkede med I går, han var på Misenæs sidst I maj med et hold turister, og han så ikke en eneste lund. Normalt så siger man, at lunderne lægger ikke 20. maj, så at komme til Misenæs der sidst I maj og ikke se en eneste lund, det siger sig selv, det er godt jo. Men lunderne, de er jo ikke uddøde jo. De er nok ude på havet, men det har også været slemt for dem her I vinter. Vi ved jo, at nede I Portugal og også I Norge, der er drevet mange døde lunder og lombi og sådan noget på land, der er simpelthen døde sult. Og det går jo også ud over bestanden på de gamle ynglefugle. Det ser ud til, at de har det hårdt både sommer og vinter.
0: Og du siger, at det ikke bare er lunde, tror jeg, at jeg er forklare.
1: Ja, i hvert fald sådan noget som tattene nu og lomvierne, de er I hvert fald meget sent til at være i år. Det er helt sikkert, men om de får nogle pis, nu lever de ikke af næppersild, men måske mere torskyngel og sådan noget. Men det ved vi først om 14 dage, så ved vi, hvordan det er gået med dem også, men det... De I hvert fald meget sen, så det alle fuglene, der drejer sig om, stort set. Der mangler føde til dem, det det, der galt på en eller anden måde, men hvordan det hænger sammen, det tør jeg ikke. Det

0: Jeg aner ikke, og jeg tror ikke, der er nogen, der kan sige, hvad der er galt. Men det er i hvert fald nipperstil og sådan noget, der mangler. Det kan være noget med havtemperaturen jo er for varm for nipperstilen, så måske er de døde, eller måske er de bare grave ned i sandet og ikke kommer op. Og sådan. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvem der ved det, hvad der er galt. I Lunderne, de er jo ikke fredet. De burde måske blive fredet nogle år, når vi har sådan dårlige år. Ja, det burde der være i hvert fald en 5-årig periode, så når prøve det. Når det ser ud, som det ser ud nu her, det er det eneste, myndighederne kan gøre. Men jeg tror, det er slet ikke, at det redder bestanden på nogen som helst måde. Slet ikke, men det gør det ikke bedre, at man fanger dem også jo. Det, for en død lund, den lægger jo ikke nogen æg, det ved vi i hvert fald jo.
1: Säger Jens Kjell Jensen, fåklarkönner. Nu verur klatna handverskare godkjent yrkesutbyggving og i färjon. Mentamalarai har gjort uppskott om kunder om te og sent til høyringar. Talan om att bröta kunderna om sottmalarskilt og yrkesutbyggving så klatna handverskare kommer att rätt. Uppskottet om att stona uppbyggning till klattna handverskare så tillbörjar lära till klattna handverskare i färjon. Praktiska läran verur i färjon och skolagången i Danmark. Framanontan det 1,5 godkänter yrkes utbyggningar i färjon. Vövvannar låt till frukslåt av landsninja, trutsar till 8 meter om sekunde, skutsa och överhöver torst. Sändsättna parsten växer av vinden till frukslåt och på fruskan vind 5-12 meter om sekunde, samtidigt som fralöjer regnet till äla vävor västanheter. Och i natt låt till frukslåt av östninja, trutsar till 8 meter om sekunde, skutsa, ta, ett lamjörse och åkost äla, hiten 8-13 stig. Vekri og i morgen, mykje det, låt og frukslåt av østninje, trutsjer til 8 meter om sekundet, som ut av kveldet vekser opp i frukslåt og fruskan vind, 5-12 meter om sekundet. Skutja, tam og i støvund driv, etla ela vevor hiten 12-14 sti. Og vi har i det hørt at det har vært trobult at nyrlæsja verskattlandar deltner til landsverskje og flyta bytjohara oppgavene ut i el-røyene. Det sier Sigrid Jensdøtter Dalsgård, nevnt av limor uførja verskfrøynga fela. Det er ringkast av lund og arja vi opplever, og eisen i andre foklerer etla fire, sier Jens Kjell Jensen foklerkønner, som melder til å fria lundene og i nøkker år. Og nå etter togjentene vil ha en togjent i affrattet. Redaktører det Sigrun Brent, tekniker Bjørn Hense Beck og utdragsstående Elin Winther Poulsen.
2: Vi skulle se fra anlade Helga Kristina Holm Lauritsen, Atter Mijinese, bosiden du i Sørveie, andre Stalandsjøkkerhusen, sønne kvelde, 5. juli, 72 år gammel. Gjæra fyrren verur ur Sørvaks kyrstjå, høstdegin, 19. juli, klokkan 14. De som vilja minnast Helgo, kunne leta Mijinnes og kyrstjå, ena peningagavo, konta i Førja banka. Og gjæra fyrrer, Finnur Olsen i Torshavn, fyrle grever ur Hannar kyrstjå, Mijinnes, 8. juli, klokkan 13. Kistan vi Susanne Lisberg i Famjön, fyrsor vi Smyrle i den klokkan 13. Gjæra fyrren verur ur Famjöns kyrstjå, Mijinnes, 8. juli, klokkan 13. De vilja minna Susanne vid Blåmon eller Kranse, kunne leta Famjöns kyrstjå ena peninga gavå. Og gjæra fyrren tja Jakob Olof Antoniusen i Foglafyrren, bosiden i Göteborg i Sverige, verur Hilden i Stidlån fyrretem nærmast då. Og så har vi denne kunnskjer. Vi har heimild i løgtingslov nummer 102 fra 3. desember 2019, grein 0-trush. Og så er det første vei etter lite, Brafanges veieban, 4 troll, og en lei i landering ur fokladene. 1-2-trush, 2-3 norrer, 0-5-20 vester. 2-2-trush, 3 norrer, 0-5-06 vester. 3-2-3-6-20 norrer, 0-5-20 vester. 4-2-3-8-20 norrer, 0-5-20 vester. Og 5-2-3-2-30 norrer, 0-5-20 vester. Veiebanne er galdende fra i dag, hinkjende juli 2026 klokken 19 til 4. august 2026 klokken 19, fiskeveie etterlite. Og når vi kommer til HM-tøyntene, så er det mest en greie fra.

0: Philip Bailey og Phil Collins. Easy Lover. Og nå Sigrun Brent til å røye ved Tøyendon. Klokken tre.
1: Etter ringkasta lunda år i har vi opplevet, sier Jens Kjell Jensen, foklakønner. Eisen i annar foklor som Tettna og Lombie utla fire, sier han. Jens Kjell Jensen heldur til å være et hosgått at fria lundan i nøkker år.
2: Jeg snakker med folk andre steder og spændt på Sordimund og Misenæs, og der ikke nogen, der oplever det så dårligt som i år. Det ser ikke godt ud.
3: Og hvad må være vasset?
2: Ja, det er jo fødet mig. Det er et eller andet med næppersilden, der ikke er der. Og så lunderne ser, ja, de er nok ikke helt opgivet alle sammen. Der er nok nogen, der prøver at yngle, ikke også? Men at mange af dem, synes, det ser for sort ud, og så vil de slet ikke yngle over. Eller måske har de lagt det æg og bare rymt fra ægget. Eller også kan det være, at de klækker nogle pise nu, og så de dør, men det, man ved ikke noget præcis før om 14 dage, 3 uger. Men det tattene, som også spiser næppersild, de her ser også ud til at næsten holde op med at yngle i år. Der mangler føde til dem, det er det, der er galt på en eller anden måde, men hvordan det hænger sammen, det aner ikke, og jeg tror ikke, der er nogen, der kan sige, hvad der er galt. Men det er i hvert fald næppersild og sådan noget, der mangler. Det kan være noget med havtemperaturen jo er for varm for næppersilden, så måske er de døde, eller måske er de bare gravet ned i sandet og ikke kommer op. Og sådan. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvem der ved det, hvad der er galt. I lunderne, de er jo ikke fredet. De burde måske blive fredet nogle år, når vi har sådan dårlige år. Ja, det burde der være i hvert fald en 5-årig periode, sådan at prøve det. Når det ser ud, som det ser ud nu her, det er det eneste, myndighederne kan gøre, men jeg tror, det er slet ikke set, det redder bestanden på nogen som helst måde. Slet ikke, men det gør det ikke bedre, at man fanger dem også jo. Det, for en død lund, den lægger jo ikke nogen æg, det ved vi i hvert fald jo.
1: Sagde Jens Kjell Jensen, foklakønner, Ellen Winter Paulsen, lægge til rattes. Og i senastene har russer kjent ekvislige rier av raketten mot de ukrainske høvestenen Kiev, og nå blir ukrainske forsøkten Volodymyr Zelensky NATO-land om hjelp. Han kom i morgen til turkiske høvesten Ankara, her han skal være vi av NATO-toppfunden som her i dag og i morgen. Sambars breska kringkvarspnum BBC atlar Zelensky at bruka NATO-toppfunden til å røyne at utvia Ukrainon betre loffergeskipaner og våpen. Veiklegene i ukrainske loftvergene så oss tydelige underhører russiske avlåpnen av Ukraina høstdagen og gjøre nottene, da håpen av raketten rakt ut Kiev, middelen annet og i boerbygninger. Meiren holdt trusk folk til sammen slå til lov i avlåpnen. Ukraina tørver loftvergeskipene som fører fire av sjåta russiske rakettene nye eller øyeleggja der. Russiske avlåpene kommet i kjælavørnen av flere misetna av ukrainsk kontron og avlåpen inni i Russlandet. Her til middelen anna etnastheimen at øyeleggja flere oljereins og versk. Tøy alvarslig tråd av brennjevne i Russlandet i løtene og streimeren åstøver. Her til russiske rakettavlåpene helst et aktersvær på ukrainske dronavlåpene, og her var avdukket hvordan ytla utgjørt ukrainske lovfergen Under NATO-toppfunden sier Zelensky sambars BBC at han vågner i at han ikke ble bæret om en fund uten innehalt. Han kan nok også råkne vi velvilt fra EL-skriveren i NATO, nylenska Mark Rutte, da han malte under funden i Lima-London til å gjøre sitt arbeid og trykke at Ukraina færte de har brug for å kunne verja sin suverenitet. Stor vant i fyrir skóar eldun alt Frakland og sök av nekva hitanun. Franska veverstofan Meteo France boar frá að vantin sera stórur í fleiri ökjun og annars mial í öllun landunun. Sambars Meteo France stórur vanti fyrir skóar eldun í 31 av dæmin 85 fylkjunun í Fraklandi og í trímun fylkjun vantin so stórur og í hinun eller vantin sera stórur og í hinun 47 fylkjunun vantin mial. Vevovannar bo ikkje fra nøkron beta, tog i trea hitabildjan i 6 viker her i landet, ein så sera torst i vekrunnen. Boa vir fra torren vekri kommande dianar, og tever heit heilt opp i fjørete sti. Og så får det så tjekkos hit inn her heima, vi er kommet til vever vannar, det er låt til frukst, låt av landsinnen, jeg tror jeg til åtta, skutja og iverhøver torst. Seiden av parsten vekster han vinden opp i frukst, låt til fruskan vind, 5-12, samtrygge og som fralige regne til alle vever vestan etter. Og i natt låt til frukst, låt av usinnen, jeg tror jeg til åtta, skutja, tåam og edla mjørstje og okkurst alle, hiten 8-13 sti. Og i morgen låt til frukslåt av Sunninje 3-8, som lyra kvölde, vekster han opp i frukslåt til fruskan vind, 5-12, skudja, tåam, og i støvun driv etla ala vevor, og hiten og i morgen vær mittel 12 og 14 sti.
0: Og avskrående nå beinleis sendingen mittelån tøtjene etter kapprårer sending som vittjør føreskan kapprårer. Verster Lodvig Vistein.
4: Halver skoteren av måned, det stetteste i middelen der, hauna på atteren, høtter klaksjøsynsjen. Og nå sverre der atter av klaksjøsynsjen, en rymmarkapping her fram i åttanån. Vi tar på 100 meter etter av mål, klaksjøsynsjen og hauna på

0: Fina and the Waves, Walking on Sunshine. Attraverso Intis sommarhete, tja, Kristine Sonstein, som verster sammen med meg her av sendingene Sommarbeite. Nå tja, beinleis sommarsendingen i utvarpen som blir torsdag, middag, middag, og
1: Ja, jeg hadde gjort før når vi fikk sparket det veldig godt.
0: Absolutt. Ja, det her...
1: Jeg får åpne beint på det.
0: Ja, det tempoet her klarer jeg ikke å holde alle sendingen i jøkken.
1: Nei. Ja. Nok ikke.
0: Men Kristina, sms-kipen til Jokken, hun åpen her nekk som jeg har skrivet inn.
1: Ja.
0: Her kommet nekk for gå på og på et godt sommerhet. Og ja, jeg kan lese også at jeg har jo ikke alt som jeg kjenner. Jeg skal bli hjemme mot indest sommerhet en solskinsdag på postgirobygget. Han kjenner ikke.
1: Nei, han kjenner heller ikke. Men her er jeg kommet et annet sms på som her de sier her er sommerhet mer damer vel. Det er Sunshine Reggae.
0: Ja, vi laid back.
1: Ja.
0: Det er absolutt et av munnen inntil sommerhet som selger deg i solens grunner.
1: Ja.
0: Som man nesten gjør det. Ikke ordentlig, ja.
1: Nei, men vi ikke godt for det. Det godt før sommerhet.
0: Det er kanskje, jeg har alltid suttet av vinteren når jeg gjør noen terradropper.
1: Det kommer jeg akkurat nå. Og vi skulle kanskje ikke fortelle som ikke.
0: Nei. Men annars, jo, deilig vever, lutt. Og er det faktisk den første dagen jeg har mørkt høfeber?
1: Sa jeg
0: det først om?
1: Ja, høfeber.
0: Høfeber.
1: Ja, jeg skal få det. Ølige lønne vi høfeber.
0: Det er
1: Ja, jeg hadde min problem vært at vannet som sitter er nødvendig under. Og det er litt græs utenfor det. Og den ene dagen her ble det faktisk så ringt. Jeg var nødt til å få hjem. Jeg sier som vel, jeg var nødt til å ta den hjemme.
0: Ja.
1: Alltså jag fick nästan inte luft av höjfer på någon. Så
0: ja, till kända.
1: Jag känner väl väl till det och jag tycker det neck under vi mer. Ja,
0: så mer känt om du kvart men spelar brukar bättre egna tropar
1: för
0: att sätta som mest i ena och så kör vi där såna några få minuter.
1: Ja.
0: Men att det läsa mest ju bara är en som skriver här mot inte sommar heter är Halvdan Siversen vi är kärlighetsvisa han känner jag helt inte ordliga och ja. Her er
1: ølninger som helst på som min.
0: Det er det nemlig, ja.
1: Men en har vi ikke sett nærkere som skriver kapping.
0: Nei, det burde være rett.
1: Men jeg så gjør det for når jeg følte om ølet var sommer tone-like, så jeg glemmer vite hvorfor jeg bjør seg frem.
0: Ja, det er altså 2400, du skal sende sms på og skrive kapping og så navnet ikke der. Så kan du være via kappingen, og så er jeg sånn, vi har jo slett ikke nevnt hva man kan minne.
1: Nei, det kommer jeg akkurat tanker om, det har vi slett ikke nevnt. Men det er altså talen om et gavekors fra FK, vi er 500 kroner.
0: Ok.
1: Så det er godt til kanskje grillene, sveitene.
0: Absolutt. Ja, det har vært en god, han følte jo en grillpakke, sier jeg.
1: Ja, det har jeg gjort.
0: Og annars så det henne som vi dagt leisende for å gjøre.
1: Ja,
0: kanska, nok så. Vet, det blir nok så ofte vi dagt leisende for å kappe oss.
1: Ja.
0: Og vi får leisende ha henne klær større vinninger i omkringere kappen. Men
1: ja,
0: jeg vet ikke om vi halte vi kanskje går med leisende til.
1: Ja, jeg halte jo alt for om folk skulle lort av vel vidt vi at her får hende mengt og kvært i hessens sendingen om, vil jeg si. Ja.
0: Nå, men jeg hadde vi før spillet et sommerhet etter at, og det faktisk kommet flere sms på som halte at dette her simpelthen til det beste sommerhetet. Så den sanker vi Marcolio. Han det ingen sommer uten reggae. Kjente han? Ja,
1: kvart. Nå setter vi vel. Ja, kjenner jeg sikkert. Jeg hører, ja.
0: Ok, her et sms på i Kosver. Jeg skriver... Ingen sommer utan reggae vid Marcolio är ett sera gott sommarlän. Hälsan trofast och ja, han kommer igen.

hey ab. Nu det en løyt og søen søgnast hey ab. Hvordan jeg vekker jeg oppe? Det bedre enn her nu? Jeg elste, hey, jeg ser sakta vitte fyrr og nekka oftere. Du visste jeg alltid okkurs gott og okkurs nøyt å fortelje meg. Mildur, fytte, stortlige maver. Eginne spurt og alltid jeg nå. Hvordan vi heier til og du ser det fyrr jeg at alt var du glad. Jeg tann, jeg i det. Og du takker ved at her ab. Du var sløy med jord familien. Sagt i juni 1945 skriva dachte jeg nyr. Du min firmynd, du min hirtja. Du min appe.